0: Mario, kraljice mira, ko naša, otvaramo ti svoja srca. Evo nas, tvoja djeca okupljena su tebe na ovaj četvrti dan devetnice. Dok molimo zaista odgovarajući na tvoj poziv da više molimo za naše obitelji, s dubokim povjerenjem stavljamo i naše žive i pokojne članove obitelji u tvoje ruke. Molimo te da ih uzmeš zajedno s našim osobnim nakanama i borbama i prikažeš ih pred svojim ljubljenim sinom Isusom. Hvala ti što nas uvijek držiš za ruke na ovom putu vjere. Razumiješ sve naše boli, naše borbe i težinu križa pod kojim svakodnevno padamo. Budući da si vjerno stajala pod križem svoga sina, ti znaš za sve naše suze i patnje. Ti vidiš naše rane i tješiš nas u našim najtežim trenucima. Posreduj za nas, majko naša, pred prijestolje milosrdnog Oca, kako bi gospodinova iscjeljujuća milost, istinsko obraćenje i duboki mir koji ovdje donosiš ispunili naša srca, naše obitelji i cijeli svijet. Kraljice naših srca, kraljice mira, molim za nas.
1: Mary, Queen of Peace, our Mother, we open our hearts to you. We, your children, God, are here with love around you on this fourth day of this novena. As we pray the sorrowful mysteries, responding to your call to pray more for our families, we place both our living and deceased family members into your hands with deep trust. Please take them. Take them along with our personal intentions and struggles, and present them before your beloved Son, Jesus. Thank you, dear Mother, for always holding our hands on this journey of faith. You deeply understand all our pains, our hidden struggles, and the weight of the cross under which we daily fall. Because you stood faithfully beneath the cross of your Son, you know all our tears and all our sufferings. You see our wounds and comfort us in our hardest moments. Intercede for us, our Mother, before the throne of the merciful Father, so that the Lord's healing grace, true conversion, and the deep peace that you are bringing here may fill our hearts, our families, and our world. Queen of our hearts, Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Amen.
2: María, Reina de la Paz, Madre nuestra, abrimos nuestros corazones a ti. Aquí estamos, tus hijos, reunidos con amor a tu alrededor en este cuarto día de esta novena. Mientras rezamos los misterios dolorosos, respondiendo a tu llamado a orar más por nuestras familias, con profunda confianza ponemos en tus manos tanto a nuestros miembros de familia vivos como a los difuntos. Te pedimos que los tomes junto con nuestras intenciones personales y luchas y los presentes ante tu amado Hijo Jesús. Gracias por mantenernos siempre de la mano en este camino de fe. Tú comprendes profundamente todos nuestros dolores, nuestras luchas ocultas y el peso de la cruz bajo la cual caemos cada día. Habiendo estado fielmente al pie de la cruz de tu Hijo, conoces lágrimas y sufrimientos, ves nuestras heridas y nos consuelas en nuestros momentos más difíciles. Intercede por nosotros, Madre nuestra, ante el trono del Padre misericordioso, para que la gracia sanadora del Señor, la verdadera conversión y la profunda paz que traes aquí llene nuestros corazones, nuestras familias y el mundo entero. Reina de nuestros corazones, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén.
3: María, Regina della Pace. amore attorno a te il quarto giorno di questa novena, mentre preghiamo i misteri dolorosi, rispondendo alla tua chiamata a pregare di più per le nostre famiglie. Con profonda fiducia affidiamo nelle tue mani sia i nostri familiari vivi che defunti. Ti chiediamo di prenderli insieme alle nostre intenzioni personali e alle nostre lotte e di presentarli davanti al tuo amico Gesù. Ti ringraziamo perché ci tieni sempre per mano su questo cammino di fede.